0: Сердцерживо вестка.
1: А я це оправду імена валя Еліан.
0: Еліан, ждіть, що мати ти ж допишеш.
1: Хан, хан, там я є нам хан. Міць, міць.
0: О, саме ж мисла біна, Еліан.
1: Tamo se sta me da, se va e mi llama ti o se ne amantes, ne voci ti ti ti
0: ti ti ti ti ti ti ti ti
1: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
0: ti ti ti ti
1: ti ti ti ti Savici e pschets, oi, a chi si Ferdinando vi, naro se ne blucu fendanzate, o listupato o sunnat, se cestnat, av matris nim zapis e tohle. Come li facis, Ferdinand Macropulus tonus, te matetski, o tec fine fan, mata, elina matriapulas.